0: Jams.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cueme, pero te coge.
2: Bu yazın en hit şarkıları
3: En hit şarkıları
2: Fenomen'de.